Важне місце а музеї везінь ті арома в Пельске, стей статне музеї Аушвиц-Біркенау, страйнею устаєнцу, а самостатне центрум заставізне а культуру Рома в Ошвінчімію. Центрум його се заложив в януарі 2003 а дважаща. Пежді суслідували дальшне інституція ако етнографіський музей Тарнув. Вен пшецтая традиціональну людову культуру регіона Тарнув, ядне вечеленє музея забіра се заставізнами а культуру Рома в Пельске.